ocho pepe pe na na oyo ba pesika ni sika za no oye na ye na fushan so mu do bibia la otumi ba ya sepa mama ntu mama ina so nya mi nyira mo mama de se enso amode ya no.

other four me in the DJ Pablo. Na sabre dia message sa enwum num kakra. Na ya suche ni ya suche kakra kra na kese ah ko si se non kono be bona slide g e non du be bona slide g afa na adwa no. Ah ye koni se ya na ya pejam kakra so at ya se.